0: Nu var det Bob Johnston som var plateframleiare, og han hei finnje løyven i oppaplås, og hei sang først Leislena og i Columbia Records at hetta var verta røyna. Og ikkje minst var hetta at takka June Carter fyre som sema vi gåum følte hei finnje Johnny Cash og Ratchelatter, og konserten kunde tog haldast. Den 13. januar i 1988 blev den søvelige fengakonserten tidgen upp av plato og film. Ikke ovanta var hun hilden i Folsom Prison som ligger vid byen Reprise i California. Det var jo urhets som fångslig at han i Vestetysklandet som hermauer hei ser filmen innanför murarna av Folsom fångslenån og vær hetta uiblåstren til sangen som han i gjørst og sunnjen av plato for 12 år siden, Folsom Prison Blues. Det utroligt at Johnny Cash klarer jeg at halte en naturlig konsert i Folsom Fongselmon 13. januar 1988. Tøy bare holdt år framan undan vær han så nyr underkommen at han rønte av beina fyrer seg i Nickajack Cave. Og det gjenger bare halve tre måneder fra tog at han fyr i Rosenna Vidger hjemme ved hus til han helter disse konsertene i Folsom Prison. Konserten var vel etna og færgångt etter av platesølene til Johnny Cash. Folsom Prison Blues. Johnny Cash og Gordon Jenkins eier år og le.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Lætum okkun bíja. Gud og fægir okkara, dævurinn nutjur, og vit færa kvör sér og holdt vi tega som bújar etter okkun. Takk fyrir tega fjölbrøyta visju som vit öll nu færa undir. Hjálp okkun að teka og imóti dagsins erbjóingun, vi gáun treste og möta okkara medmennisjun vi openleika. Amen. Det måna morgon. Vi har lært egene opp til en nødjan der, og en nødj vika ligger fyrir framman. Dejan koma og færa, ein fyre og annar etter, og så leis hevet av vere alt okkara løyv lengt åren vid minnast. Vi vakna om morgonen, og så dævuren i gongt, og vi kunne kvørstje stekka tøyina eller få henne at akselerera. Vid her bæra, åttan iver høver det hava bygge om det. Knapplige vid her, åttan av vid varnas det, og ein dag vid her ikkje langur, og kanska legger man heller ikkje mestje til det, om man sonar inn i dejan. Ofta vil sagt, at det einaste mennesker hava til felags i det, at de einafer skulle herfra, men det nu ikkje rett. Vi hava eisne tæ til fællags at vi født. Summe vi høtte noen fyrst, onnur vi kæsara skore, til lukka mykje, öll vi født. Føying eit meira jælit utgangsstøye at vera fællags fra morgonstundene, enn at vi einafer skulle hianne. Tusche filosofren Hanna Arendt hever eit heite fyrir ta félags vilkåre at vid født, som hon kallar natalitet. Og tøy ligger at tilveran full av nutjon byrjanon. Hennar løsarskåan og menneskasøyn heldur jælitt enn derbost. Tøy om vid öll heva ta til félags at vid født, så heva vid eisne ta til félags at vi kunne bruka degen og tar møvleikar han ber visser. Natalitet vånarinnar grunnstøye. Løyve skal fyrst og fremst kjennast på sitt rujtje døme heldur en undergeng. Ta undrunar verda og mirakuløsa vi okkara tilvero ikkje at hon endar, men at hon iverhøver til. At fåast ein byrjan. At fyrigeva ein byrjan. Hver dævor ein nutj byrjan, og ta man vera ta, kingu hugsa om, ta han yrste, kvön morgon mer ui sol, ein nøye utan mål, rukt og man vettler. Lukka som bøtnene teka uisa kalda mjölkapakkan og støyta i glæse og iver kornflakes, så leis lit vår herra nøye og kærleika vettla iver okkun hverja fer han djever okkun ein nutjan der og eina nutja byrjan. Lært om okkun bia. Fægir vår, tu som erstu i himlenon. Heilagt ver navn tøyt, kome rujtje tøyt. Ver vilje tøyn som i himne soa gjør. Djev okkun i det okkara daglige brei, og fyri djev okkun sindri okkara, så som vid eisne fyri djev at heimun, og imote okkun sinda. Og lei okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra tøy itla, tøy at tøyt rujtje, valde og heirin, om atlar ever. Amen.

Vi fyra sendingen har vi skift år, vi fyra arkitekter om tørre ekna bostia, økje som tar halda vera firamentali etle heva gauar dikter ta talan er om bostia økje, og hvordan vi skulle bære oknet, etle ikkje bære oknet han ek skal bygge kjøtt. Og i det var vi da godt til Jakob og Paula Johannesen, arkitekter. Ta er fløyre dømi om, jeg sett heva veri ut i korset ta talan er om bostia bygging i fyrjån. Vi utblåstre fra danska fellesskapen om bedre byggeskikk gav hos et dobbelt ved torgar og i 1932 utbøkjene Føresk hus. Enda målet var at menna føreskan arkitektur vi stod jo i gomlom byggesie og vi nødjon tilfære. Grunda av kanningar av føreskan byggesie og enfalda fotmål noen til bedre byggeskikk tekna i torgar hus bygd ur gråte, vie og betong etter platon. Og i 1931 skriva i Føria Sperrekasse ut Kapping om en føresk snihus. Palle Gregoriesen og Ivan Kappingsna bygde i 1934 hese i husene til Sosjals, og han bygde her til han selgte det i 1934. Tilsammans fem hus var bygd etter hesere tekningene. Palle sier Kjolver at Atlanen til Føria Sperrekasse opprunalig var at hela skulle være om en lokala Kapping, men Palle fikk vurst Sperrekassen til Danske Arkitekters Landsforbund som så kjipa i fire Kappingene. Så statt var anseren fire henne i økter og fløyre folk lottok i Kappingene. Og i februar 1923 skriva i Teorsanar Boira og Føria Landstøyre ut Norrlandsko Allmenn- og Husgårdskappingene om Boilingen ut i Tinganese, Varvøyting og Nøybygging, og vinnerne og i våre arkitektene Birstedal, Torskeldal og Gunnar Høydal var funnet i september samme året. 24 oppskott fra Øtlund når han nå kom inn. Årsøgjen til Husgårdskappingene var ekvist i Vøksteren og i havnene underfarne årene. Truste fra ferslene og i avhaldande gjør det større og større, og tog vaksande tørvenon av handels- og skrivstov i hølun, var våre så størst at hette høtte vi at øyeleggja den søvelige gamla bojarparten ut i Reini og Tinganes. Enda maler vær såst at FO er grunderlig for hvordan øyeleggja kunne gagne nøydas framover, samståndet som det var områdende at trittja til særlige og søvelige vi øyeleggja. Og så at definera, utgrøyna, neka så øyeleggja som stemning. Og i 1902 var Gunnar Høydal setter i starv som bojararkitekter i havn. Søgnast i 1903-årenen starveis Gunnar av dansk og teknestovene Kjapalle Dyreborg og Theo Bjerg her i øyn av sporningen, og Gunnar Høydal fekst vi hver hverjar avmarsingar skulle åsettes vi har djeva i byggvunnen fralse. Og i 1903 tog noen folkstid til første danske bofellesskapen Settedammen skant fra Hillerød som var tidsende norskli i 1902. Stidtekarne var unøkter vi verande matar av byggva oppa, øremøyen vidlå kollektivene og hinemøyen småborgarli og setthusa økjene. Og i det teler bofellesskaperen Settedammen hold fjersfolk og byggva og skje og tjue i husen. Bofellesskaperen hever østnye størst fellags åttandora økje og et fellagshus som åt nå blir brukt til varsler og fellagsdøverar. En av arkitektene som arbeidde ved Hesare Verskattlandene var Gunnar Høydal, og her fikk nekla rønter og kom særa vel vi, da han som bojar arkitekter sette kjøtel av fløyre togjende Verskattlander i havn. Og i 1904-1905 tok han sti til Kommansmøyre, og i hver første rønten her udenter var lagt der også at åsette nekla treiter, så løs av Bøylingren fikk en av høldermynd, samståndet som hver øynstaker kunne sette syn personlige dam av bostegjen. Gunnar Høydal tog øsne sti til Torsbyrge, som var bygd under 1906-1906. Torsbyrge uteller 36 hus, som er bygd i samstarve ved teknestående Skårup og Jesperseng, fikk øns og Settedammen i Danmark fytte med støve, til Verskattlanden, vær som jeg var øvrig igjen til, og i føringer våre venner vi. Men i det er just Torsbyrge et av best omtøkta steget av bygd og i havnene. Møtstøvan hei vissar, affæret var ikkje under alternativa bostjærbygging atter for en fyrst i 1904-årenon, ta affæret var under bergabrekke, kvars enda mål var en bojarkjent bygging vid varton utandora ødjon, omframt øynar i ørgrunni av velmøveløykon da talan var omstøtt og sni av uibå. Talan var opprunalia om 101 uibåer og i 11 i miskonsløvun og snion, her og i høvestlitene var rett gult og blått, og her omframt uthus og karnappar og i øron liton. Og et av høvås endamalene vi berger brekk og verskattlandene til Torsanar kommune og i samstarve vi teknestående til Albert Isfeldt og Gudmundi S. Hansen var just å få gledene fra litføkker og føreskobygdene atter og i bojarmyndene. Ta tås av er om utblåster fra føreskobygdene er å bære bøylingren mellom Gilja og Inja Gøte døm i omgåa bygging her og i bære til individuelle og heldermynding enge hånd i hånd.
Och så lär vi mer att säga att nekva av tog i bostäger har byggt, hever nekva av tog mot dikten och vi tar var omrött och hesa restottröjna. Möjlig en tag i verhötte vill inte attra utvarsgrån i om ena vike, du heter Värtan Sönasta och hesa restottröjna. Men att lär kändigarna kunde höras av kvf.fo här i Ösne Fytt av Minton Irvasutja. Vånande kunde kändigarna vara i blåster, så lär sig till att vi byggt vid er kommande öarna, Kersnäka och i vid Ösne Färra Fäcknastom och i nekt och köra sköj framöver. Hjärna vill en särskild tack vårt om att fyra arkitekterna Annie Hennesen, Ejoni Eliasen, Medono Dalsgård och Jakob Paula Johannesen. Och så kunde vi kanske tacka för Jakob vid Hessonoron, Gaur Arkitekturer, snur som mellan annat om är vira till Nottori och till Bytjeroi, samståndet som du är snövirer till och är byggt här framanundan. Och så gärna lägger du några nytt att träta.